0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Areare mai o koutou karema.
1: Kura ngaroi e te io a tātou tikanga. Na e pai katoa e nei tikanga katoa. Nā kui waka mārama nei ko awanganui ko taranaki. Nā wareke i tia kei. I tia

Nā, kua ere tēnei, nā e te, te tuatai aku kōrero, ko te wai kōrero, muri mai o te rākunga wakatauki, rākunga karakia. Ngai ngari, kaua ware ware ko te tikanga o te kaupapa katoa nei, e āngai ana ki runga i te wai kōrero. Ngā wāanga e kite ai, e tai ai, te tīrou, ngā kōrero, i roto i awa kōrero i kōrero rāu, kia ki roto i ngā akoutou wai kōrero. Nā, ko te wāanga o ka mutunga, te kaupapa nei, ko te wai ata. E kei konei e tei mō i oke atu iau, te nuinga o ngā wai ata. Nā, ko te, te mai a oke a tēnā mea te wai ata, kāta, ko te tuatai, e, o ka kau, i ngā kōrero e pāna mo te tangata, mo te iwi rānei, nāna te wai ata. Kei reire ki te ai, e te i kōrero o onu, e pāna ki te iwi. E wai ata tangi, e wai ata aroa, e kai ora ora, e ori ori, e rā mea katoa. Kei roto i tēnei mea i te wai ata. Kei reire ki te ai, ngā kōrero nunui, mo te tangata, mo te iwi rāne. Nō reira ki ane, koeira te mea tuatai, o te wai ata.

pai maarire. Hau e poi, hau te kōrero, poi manu kōrero, kōrero ti atu, te tikanga. Me takahi rānei te tikanga, e whaihua ai au. Me mautonu rānei, me ahake rānei. Kāti, ke ki te rā i te rere o te poi, hei kauwaka mōku mo te wahine ki te whai kōrero. Tēnā, takiri, takiri, takiri, hau. Hau e poi, hau te kōrero, poi manu kōrero, kōrero ti atu, te tikanga. Nō nā noa nei kua huri te tikanga o te ngangahu. Inara ko te tāne kē e ngangahu ana i te haka taparahi. E tika ana rānei ma te tāne te ngangahu. Ko te orokoti i matanga mai o te ngangahu, kei ngā kōrero mō kāe rāu wako tinirau. Ko te kapahaka tuatahi tēnei o tō tātou ao Māori, i haere ki te kimi i a kāe, hei rānaki i tana kōhuru i a tutunui,

0: kaore he painga atu te reo o te upoko o tika.
1: Toi aki te atea he tumu kōrero, toi aki ngā wai o te whakaanu i ātara, te upoko o te ika. Ko Paula Sweeney tēnei e mihi kauatū ana ki a tātou katoa. Kei te whakawhiti atu tātou ki te haora o te wale, kia re taringa maira e hika mā a murimai i te haora o te wale, kei te haere ake ko ngā karere a wātea, i runga i tō reo irirangi Māori, te upoko o te ika.

0: pukotika.
1: Te atea, he tumi ko rero tahi tahi ono tahi Bonifetsu ono ki te pukapu o Ponike. Ko Paolo Sweeney tēnei e mihi atu nei ki a tata katoa e taringa maina. A me tākue ki nei i tēnei wā, ko te tumanako ia kei te ora pai kautau kautau kei te o kautau kāinga kei kua pāki te mā wiwitanga pēnei āhau i tēnei wiki. Kia piki te ora ne, kei te whakawhiti atu tātou ki te haoro o te iwa. A miri mai te iwa i nga tonu ngā waiata kei te haere ake nā reira. Kia ui tonu mai koe. Hei te upoko te haora kei te haere ake ko ngā karere a wātea i runga i tōre i rangi Māori